malis, da propitios pacem mendiebos nostris, ut opi misericordiae tui aduti, et a peccatos imos semper liberi, et ab omni perturbatione securi,

Domine Jesu Christe, qui didixi apostolis tuis, patrem lingua vobis, patrem meum do vobis, ne respicias pacata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, pacificare quod in arte digneris, qui vivis et regnas,

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad caenam agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut in tres subtectum meum, sed tantum dic per urbo, et sin abitur anima mea.

malis, da propitius pacem mendiebos nostris, ut opi misericordiae tui aduti, et a peccato simo semper liberi, et ab omni perturbatione securi, ex

Domine Jesu Christe, qui didixi apostolis tuis, pacem lingua vobis, pacem meum do vobis, ne respicias pacata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, pacificare quod in alii digneris, qui vivis et regnas,

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad caenam agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut in tres subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sin abitur anima mea.

malis, da propitios pacem mendiebos nostris, ut opi misericordiae tui aduti, et peccatos imos semper libelli, et ab omni perturbatione securi,

Domine Jesu Christe, qui didixio apostolis tuis, patrem lingua vobis, patrem meum do vobis, ne respicias pacata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, pacificum

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad caenam agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut in tres subtectum meum, sed tantum dic per urbo, et sin abitur anima mea.